0: Kiko. Eski amogwenyo. Nyonde kagenyo papari.
1: Ape. Anikwena toda nyonde. Eilo kegwenyi mokini na nyonlo.
0: Anikwena toda nyonde. Eilo kegwenyi mokini na nyonlo. Kiko.
1: Nanu nomi mosa.
0: Egwe mahole yata ankora da eski jesema.
1: Me de inu amoneko.